0: Почти не мери.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje. Radio Andrijevica.

Dobro jutro, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice, 8 časova, srijeda je 22. dan jula. Još jedan dan počinjemo zajedno kroz ovo jutarnje druženje. Za tonskom miksetom je kolega Ramiz Gruda, sa ove strane mikrofona sam ja, Olja Đukić. Još jednom, dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Prema podacima naše lokalne meteorološke stanice, u Andrijevici je trenutna temperatura 16 stepeni, minimalna jutros bila 15, a maksimalna juče 28 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 15 litara kiše. A vrijeme danas u sjevernim predjelima ujutru i prije podne ponegdje još kiše i grmljavina, tokom dana djelimično razvedravanje, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni. Podsjetit ću naše slušalce da je sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici Diskont Brašna Žitobačka Berane. Lijepo raspoloženje i prijatan dan želim vam dežurna ekipa Radio Andrijevice.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero, mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Dobro jutro želimo slušaocima koji su nam se kasnije pridružili u toku jutarnji program Radio Andrijevica. U narednim minutima vrijeme ćemo posvetiti dnevnoj štampi, tačnije naslovima dnevnih novina dan. Nečuveno ponašanje prvog čovjeka vlasti nakon što su dva puta u istom danu objavljivali različite cijene goriva. Premijer krivi opoziciju za odluke vladinih resora. Ministarstvo financija danima odbija da smanji akcize. Ministarstvo energetike ujutru objavi drastično uvećane cijene goriva. Narod odlazi da napuni rezervoare, opozicija kritikuje vladu jer ne smanjuju akcize. Ministarstvo financija odluči da smanji akcize u posljednji čas, cijene goriva ne poskupljuju. Premijeri, funkcioneri i PES-a na kraju za sve optužuju opoziciju, ne ovo nije latinoamerička sapunica, ovo je jedan radni dan vlade Crne Gore. U skupštinskoj proceduri predlog izmjena zakona o legalizaciji, rok za upis objekata u katastar produžavaju se godinu.

Sprovođenje političke platforme u praksi pokazat će da li je riječ o stvarnom dogovoru ili samo formalnom sporazumu. Bojanić, nećemo cik po cijenu rušenja principa. Danas u Skupštini glavnog grada po prvi put novi oblik parlamentarne prakse, konsultacije o odlukama. Na predpremijeru sjednice doći će rijetki. Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za srijedu 22. jul.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8 do 16 časova Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, a u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Poda, Kuti, Cecane, Jošanica, Dulipolje, Konjuhije, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce. Također, zbog planiranih radova na mreži s jutra 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 časova Jošanica, Krajišta i Miškovića, Žar, a u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenje javnog reda i mira nije bilo. Jutro se obraćao po mokrim i klizavim kolovozima, mjestimično smanjena vidljivost, saobraćaj umjerenog, a tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca iz Automoto saveza vozača podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 6 osoba lakše povrede.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
2: Ko peva, zlo ne misli.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, pratite jutarnji program. U ovom uključenju govorimo o jednom lijepom događaju koji je organizovan prošle nedelje u našem gradu. Uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Budinjansko-Nikšićkog, gospodina Metodija, a u organizaciji opštine Andrijevica i javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, protekle nedelje u Domu kulture održana je svečana akademija Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Ovaj kulturno-istorijski događaj, priređen u sklopu proslave Dana opštine Andrijevica, okupio je brojne zvanice iz javno-kulturnog i društvenog života, kao i građane koji su došli da odaju počast istorijskom srcu svoga kraja. Knjaževac je mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja, mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije. Vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisana djela i podvizi onih zbog kojih uzdignuta čela svakome u Crnoj Gori, ali van njenih granica možemo pogledati u oči, kazao između ostalog u svom obraćanju predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić.
1: Časni opče, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo, čast mi i zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova, i svoje lično ime, i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počeju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja, mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisane zapete, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, uviđeni da ćemo svi zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika da je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjarecu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu naše kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim, stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: U nadi da će ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila, činim to s radošću i osjećajem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu, kazao je na početku svoje besjede poznati književnik i novinar Darko Jovović.
2: Na početku ovog skromnog slova kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih živa. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen Vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sobstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću samo u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vlasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozarskim mlijekom koje nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeklu možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnje ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojere Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Vojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Milana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Konjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine.
0: Kompletan izvještaj sa Svečane akademije pod nazivom Knjaževac, vjekovno svetlište i lična karta Vasojevića možete poslušati danas u našoj emisiji Andrijevička panorama u 11.15. Repriza je u 14.00.
3: Slušate Radio Andrijević.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje veče smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković. Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine s početkom u 20 časova, ulaz je slobodan. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnih ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Vjeković, sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu s jutra 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanke biće organizovan u zgradi opštine Andrijevica Mala Sala u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene putem postupanja državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja. Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika će u okviru ove regionalne posjete obići susjedne opštine Gusinje 21. jula, Plav 22. a tokom boravka u ovim opštinama planirani su i zvanični sastanci sa opštinskim rukovodstvima. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga, kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Rezultati juče odigranih utakmica na turniru Igrom protiv Zaborava na Ulotini. Pioniri, Koljeno Zabrđe 0-1. Kafe bar Moki, Mjesna zajednica Pešca, Kafe bar In 10-0. Večera su na programu sljedeći mečevi. U 18 sati zastaju se Grmeč, Gold, Renta Car. 19 Stari Most, Berkom Buče. 20 Zeletin, Frigo Babino. 21 Koljeno Park prirode i u 22 časa Gold Grading pod Orah. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktor Džemajev Gilić od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolasku dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Prekjuče je u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešća se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš. Dana 16. jula u Beogradu je u 66. godini preminuo Ostojić Miloša Nebojša. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ostojić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

1879. godine u Carigrad su na diplomatske funkcije iz Crne Gore upućeni Stanko Radonjić kao poslanik i Gavro Vuković kao sekretar poslanstva.

2011. godine u bombaškom napadu u blizini sjedišta vlade u Oslu, u pucnjavi na obližnjem ostrvu Utoji, gdje se održavao godišnji ljetni kamp podmlatka vladajuće Norveške laburističke partije, poginulo je 77 osoba. Za napade je optužen 30-godišnji norveški desničarski nacionalista Andreas Breivik.

2012. godine, nakon 6 godina od prijema u Svetsku organizaciju, Crnu Goru je posjetio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u okviru regionalne posjete zemljama Zapadnog Balkana.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje veče smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković. Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine s početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnih ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Vjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu s jutra 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanke biće organizovan u zgradi opštine Andrijevica Mala Sala u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene putem postupanja državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika će u okviru ove regionalne posjete obići susjedne opštine Gusinje 21. jula, Plav 22. a tokom boravka u ovim opštinama planirani su i zvanični sastanci sa opštinskim rukovodstvima. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga, kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Rezultati juče odigranih utakmica na turniru Igrom protiv zaborava na Ulotini. Pioniri, Koljeno Zabrđe 0-1, Kafe bar Moki, Mjesna zajednica Pešca, Kafe bar In 10-0. Večera su na programu sljedeći mečevi. U 18 sati zastaju se Grmeč, Gold, Renta Car, 19 Stari Most, Berkom Buče, 20 Zeletin, Frigo Babino, 21 Koljeno Park prirode i u 22 časa Gold Grading pod Orah. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktor Džemajel Gilić od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danila Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Druga smjena, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolasku dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Prekjuče je u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš. Dana 16. jula u Beogradu je u 66. godini preminuo Ostojić Miloša Nebojša. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14. časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ostojić.

0: Knjaževac ne predstavlja samo geografski centar Andrijevice, to je viševjekovno zborište, duhovno utočište i nepokolebljivi bastion slobodarske tradicije Vasojevićkog plemena. Voditeljka programa bila je Ivana Sečević, koja je u uvodnom dijelu pročitala čuveni telegram koji je crnogorski kralj Nikola Petrović 16. decembra 1915. godine uputio komandantu Vasojevićkog odreda Vojvodi Lakiću Vojvodiću, izražavajući zahvalnost Vasojevićima za njihovo junaštvo, hrabrost i bratsko držanje u Prvom svjetskom ratu.
1: Mojim hrabrim Vasojevićima izjavljujem moju kraljevsku blagodarnost, kako na hrabrom i neustrašivom držanju u borbama protiv nadmoćnijih neprijatelja, tako isto i na humanim i bratskim postupcima, ishranjujući ne samo vojnike iz Vasojevićkih brigada, već i ostale vojnike crnogorske i srbijanske vojske koji dejstvuju i prolaze preko njihove teritorije. Istraj, junački i soju vaso, velika srpska porodica, da se hvališ i ponosiš među morem i Dunavom, dokod bude Srba i junaka.
0: Knjaževac je mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja, mjesto gdje su donesene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše historije. Vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisana djela i podvizi onih zbog kojih uzdignuta čela svakome u Crnoj Gori, ali i van njenih granica možemo pogledati u oči, kazao je između ostalog u svom obraćanju predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić.
2: Časni oče, cijenjeni predstavnici državnih i općinskih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo, čast mi i zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počivaju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja, mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosni. Jer ovdje su zapisane zapete, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, uviđeni da ćemo svi zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjaževcu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: U nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila, činim to s radošću i osjećajem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu, kazao je na početku svoje besjede poznati književnik i novinar Darko Jovović.
3: Na početku ovog skromnog slova kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove makove za trajanje naroda ispod komskih živa. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sobstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću sam u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozavskim mlijekom koje nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeku možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu Sofre da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnju ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojeraj Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Vojovića koji živi u Beogradu i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Miljana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Vojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Kornjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine. Tu je i spomen obilježe slavnom generalu Radomiru Vešoviću, koji je prilikom otkrivanja spomenika borcima Balkanskog i Prvog svjetskog rata kazao: ja sam danas najsrećniji što ste me vi, Vasojevići, ponovo odali čast i priznanje da govorim ovdje, a najtužniji što mog imena ovdje nema. Zažalio je tada čuveni general Vešović što i on nije poginuo sa svojim vojnicima koji su čvrsto stajali na braniku svoje domovine. Tu je spomenik od bijelog mermera koji sa svojih 6 traktova simbolizuje 6 bivših republika članica bivše SFRJ. I na njemu postoji zapis koji glasi: u toku narodno-oslobodilačke borbe i revolucije od 13. jula 1941. godine do 15. maja 1945. godine za slobodu je palo 606 boraca Andrijevičkog sreza. U istom razmaku od fašističkog terora izgubila je živote 857 stanovnika ovoga kraja. Ove brojke opominju i govore o otporu kojeg je narod Vasojevića pružao u toku Drugog svjetskog rata onima koji su željeli da porobe ove prostore. Iz ovog spomenika postavljene su biste narodnim herojima Branku Deletiću, Danilu Lekiću i Dimitriju Zeku Vojvodiću, kao i biste Bogdanu Novoviću, političkom sekretaru SKKPU, i Baju Jojiću, organizacionom sekretaru SKKPU, čije ime nosi osnovna škola koja se nalazi u neposrednoj blizini. Pored toga izdvajaju se i tri mermene biste koje govore o dešavanjima tokom narodno-oslobodilačke borbe, kao i spomenik podignut u čast 30 boraca srijednih italijanskih okupatora 1941. i 1943. godine. Nije narod ovoga kraja zaobišao ni 9 junaka Andrijevice koji su poginuli u najnovim ratnim dešavanjima, pa im udruženje boraca ratova od 1990. godine podiglo spomenik ispisujući Njegoševe stihove: "Bile će se grabiti kroz vjekove da vam vijence dostojne sapletu." Tu je i spomenik drugoj dalmatinskoj brigadi, koji spomenik koji narod Vasojevića podiže 1999. godine, na kome piše: "U spomen bratskoj srpskoj vojsci, izmučenoj, gladnoj, koja je decembra 1915. godine prošla ovim krajevima u susret albanskoj Golgoti da na krfu nađe svoj predak i spas." Pod okriljem ovog kompleksa i spomenik trojici ruskih vojnika poginuli u toku Drugog svjetskog rata na prostorima Vasojevića. Na Knjaževcu je još dosta drugih biljega koji su svaki za sebe istorije. Istorija zapisana na Knjaževcu stavlja do znanja da su primjeri čojstva junaštva bile glavne odrednice tokom dugovječnog postojanja Vasojevića. Ta saznanja nikoga ko se zadesi na ovom mjestu ne mogu ostaviti ravnodušnijim. Baš to i saznanje da je na Knjaževcu strijeljana Radoslava Krbić, čija je posljednja želja nad gubilištem bila da joj podare iglu za pučaljku, da sa njom skupi suknju oko nogu, da se ni mrtva ne obruka kad bude padala pokošena neprijateljskim mecima. Sve što sam pobrojao je nebeski sjaj Knjaževca i zavjet praotaca čije molitve dopiru od Komova do Kosova, od Avale do Lovćena. Zato zbog zakletvi i pravednosti i radi naše budućnosti mi se večeras molimo i moramo se pomoliti da nam Gospod otvori puteve blagostanja i napretka i da nas spasi od drugih, ali od samih sebe i preteških riječi koje prijete dušama našim. Tim prije, jer nas je sve manje dok se okupljamo i na Knjaževcu i na ognjištima na kojima naši praoci udruživaše nade da će im sinovi razumom hraniti gore rodne. A izgleda da nam za opstanak najviše razuma treba, dok zatvorene kuće i zamandaljeni običaj u zavičaju opominju svekoliki rod naš. Biću slobodan da večeras pozove i naše političare i sve one koji se nalaze na pozicijama odlučivanja da združeno, smjelo i mudro, ostavljajući političke i pojedinačne interese po strani, poklone više pažnje prostoru Vasojevića, koji je decenijama nepravedno zapostavljano i na čijoj su se teritoriji udarale granice razvajanja, jer podatak da škola u Konjusima nema više đaka prvaka i da škola u Andrijevici iz godine u godinu broji sve manje učenika najbolje govori dokle smo koraknuli. Zato okrenimo oči ka vrijednostima koje ispostavljaše vojvode Miljan Vukov i Lakić Vojvodić i ostali vasojevički prvaci, dok su opkoljeni brojnim nedaćama i nepovoljnim prilikama hranili svoj rod vjerom da moraju izdržati najveće Golgote i svima stavljati do znanja da smo mi ovdje svoji na svome i da je ovo Crna Gora u kojoj se mora čuti naš glas onako kako se vjekovima čuo i u bratskoj Srbiji. Prisjetimo se kako su oni dostojanstveno branili vrijednosti Vasojevića, dok su neki drugi nastojali da ih prisvoje i otmu, a čega, nažalost, koji što svjedočimo, nije lišeno ni ovo vremeno doba. Razumimo da se vrijednosti poput onih koje svojim umom i perom, između ostalih uokviriše profesor dr. Jagoš Vešović i Gavro Vuković, moraju čuvati snagom mudrosti, sloge i iskrene volje naroda, pred kojim će i oni zlonamjerni morati da odustaju od svojih izopačenih nauma i svojatanja onoga što nama pripada. Ne smijemo dozvoliti da tek nakon svršenih činova podižemo svoj glas koji konačno ne mijenja ništa. Shvatimo da i trajno obilježje Vojvodi Lakiću Vojvodiću mora zablistati na najvidijem mjestu u Andrijevici i prisjetimo se da je on prije svega kao vojskovođa nije pristajao na poniženje i darove koji su mu nuđeni za rad potiranja srpskog maneta, jer je dobro znao da Njegoš nije uzalud rekao čast i vruka žive do vijeka. Udružimo se snagom nebeskih litija, koje prije nekoliko godina zlatnim slovima postaše upisane i u trajanju našeg naroda. Udružimo se onako kako smo se udružili zadnjih decenija podizali brojne hramove na svetim vodama Lima. Udružimo se kako se nedavno udružismo i stvorismo preduslove da konačno Freskopis dodatno osnaži i ovu našu crkvu na Knjaževcu. Na kraju, dozvolite mi da završim svoje obraćanje sa pjesmom upravo posvećenoj Njegošu, koji je nedavno napisak ubijeđen da su nam njegove poruke i mudre misli koje nam ostavio amanet i danas itekako potrebne na putu koji vodi do naše bolje sutra. Glasni se, Vladiko Rade, glasni se, Vladiko Rade, vidiš li šta nam rade, ovi i oni na svetilištu predaju tvoju pištu, a Crna Gora crni, Vladiko Rade, knjige nam vrni, vrati nam luče zublju, ogrezle su nam ruke u krvlju. Glasni se, Vladiko Rade, čuješ li jauke iz biljarde, slušaš

0: srpske i cijepaju hartije tvoje divnim slovima koja se roje. Pala je tama na pročelja, pusta će ostati želja. Ako se ne glasneš, vladiko, ostati neće niko, da gorske rijece čuva od zlih vaktova i nauma. Lažni su Štjepani mali, na tvoje riječi kidisali, na naše zapise rodne i krštenice narodne. Glasni se, vladiko, rade, otkopaj umrle nade. Iskra božanstvena ne svijetli više, naši cari zakon pogaziše. Gore su nam prepune čemera, pojede nas kosovska večera. Glasni se, vladiko, rade, crna kletva na rod ti osude.
1: U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su pjevačka grupa Đurđevi stupovi, mlada pjevačica Darija Aković, koja je izvela pjesmu Neda, frulaš Željko Martinović, kao i kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje se predstavilo narodnim igrama i pjesmama, među kojima i koreografijom igre i pjesme iz Crne Gore. U ovom izdanju emisije slušamo Dariju Aković i pjesmu Neda.

0: Reklame Radija Crne Gore. 20. jubilarni gitarar Summerfest i Herceg Novi, 2. augusta veličanstvena, Amira Medunjanin. 4. augusta legendarni Gypsy Kings. 6. augusta ekskluzivno Rosenberg Trio. Dobrodošli.
1: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno, dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto Marketima.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Od sunčane Sicilije, preko brežuljaka Toskane, do romantičnih ulica Rima, Italija je zemlja nezaboravnih ukusa. Zato vas ovog ljeta Aroma City i Conto vode na posebno putovanje. Kupite najmanje 3 proizvoda sa oznakom ukusi Italije, upišite svoje kontakt podatke na računu, ubacite ga u nagradnu kutiju i osvojite jedno od 3 putovanja u Italiju. Glavna nagrada, vaučer za putovanje u Italiju u vrijednosti od 2000 eura i još 2 vaučera za putovanje u vrijednosti od po 1000 eura. Nagradna igra traje od 1. do 31. jula, a izvlačenje srećnih dobitnika bit će održano 7. augusta. Ukusi Italije te vode u Italiju.
4: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje večer smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu sutra 23. jula. U Andrijevici u toku radovi na proboju putu s pomoć vojske Crne Gore. Uslovi za vožnju povoljni, oprez zbog odrona, vrijeme sutra stabilnije. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje večer smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković.
2: Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platovi ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bijeković sa saradnicima će posjetiti Andrejevicu sutra 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanki biće organizovan u zgradi opštine Andrejevica Mala Sala u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da s sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore.

0: Knjaževac je mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i novih prijatelja, mjesto gdje su donesene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše historije. Vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisana djela i podvizi onih zbog kojih uzdignuta čela svakom u Crnoj Gori, ali i van njenih granica možemo pogledati u oči, kazao je između ostalog u svom obraćanju predsjednik opštine Andrijevice Željko Ćulafić na nedavno održanoj svečanoj akademiji pod nazivom Vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića.
1: Časni oče, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo, čast mi i zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počinju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stanice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu, na šine ponosni. Jer ovdje su zapisane zapete, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svoje vesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, uviđeni da ćemo svih zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika da je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjaževcu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: U nadi da će ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila, činim to s radošću i osjećajem visoke počasti što večeras pred vama govorim ovom vjekovnom svetilištu, kazao je na početku svoje besjede poznati književnik i novinar Darko Jovović.
2: Na početku ovog skromnog slova kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen Vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sopstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću sam u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozarskim mlijekom koja nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeku možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre, da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrsne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine, kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnje ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojere Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Vojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Miljana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Vojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka, kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera, na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Kornjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine.

0: Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajišta i Miškovića žar. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15:00 preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13:00 do 21:00. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Prema prognozi sinoptičara, sjutra će u južnim predjelima tokom jutra, na sjeveru sredinom dana ili poslije podne u većini mjesta doći do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 33 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Knjaževac ne predstavlja samo geografski centar Andrijevice, to je viševjekovno zborište, duhovno utočište i nepokolebljivi bastion slobodarske tradicije Vasojevićkog plemena. Voditeljka programa bila je Ivana Sečević, koja je u uvodnom dijelu pročitala čuveni telegram koji je crnogorski kralj Nikola Petrović 16. decembra 1915. godine uputio komandantu Vasojevićkog odreda Vojvodi Lakiću Vojvodiću, izražavajući zahvalnost Vasojevićima za njihovo junaštvo, hrabrost i bratsko držanje u Prvom svjetskom ratu.
1: Mojim hrabrim Vasojevićima izjavljujem moju kraljevsku blagodarnost, kako na hrabrom i neustrašivom držanju u borbama protiv nadmoćnijeg neprijatelja, tako isto i na humanim i bratskim postupcima, ishranjujući ne samo vojnike iz Vasojevićkih brigada, već i ostale vojnike crnogorske i srbijanske vojske koji dejstvuju i prolaze preko njihove teritorije. Istraj, junački Soju Vaso, velika srpska porodica, da se hvališ i ponosiš među morem i Dunavom, dok god bude Srba i junaka.
0: Knjaževac je mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja, mjesto gdje su donesene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše historije. Vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisana djela i podvizi onih zbog kojih uzdignuta čela svakome u Crnoj Gori, ali i van njenih granica možemo pogledati u oči, kazao je između ostalog u svom obraćanju predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić.
2: Časni opče, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počinju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja, mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosni. Jer ovdje su zapisane zakletve, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, ubiđeni da ćemo svih zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika da je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjaževcu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: U nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila, činim to sa radošću i osjećajem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu, kazao je na početku svoje besjede poznati književnik i novinar Darko Jovović.
3: Na početku ovog skromnog slova kojeg srčinik za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih živa. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sopstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću samo u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozavskim mlijekom koje nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeklu možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnje ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojere Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Vojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste iguma Mojsije Zečevića i vojvode Milana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Konjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine. Tu je i spomen obilježe slavnom generalu Radomiru Vešoviću, koji je prilikom otkrivanja spomenika borcima Balkanskog i Prvog svjetskog rata kazao: ja sam danas najsrećniji što ste me vi, Vasojevići, ponovo odali čast i priznanje da govorim ovdje, a najtužniji što mog imena ovdje nema. Zažalio je tada čuveni general Vešović što i on nije poginuo sa svojim vojnicima koji su čvrsto stajali na braniku svoje domovine. Tu je spomenik od bijelog mermera koji sa svojih 6 krakova simbolizuje 6 bivših republika članica bivše SFRJ. I na njemu postoji zapis koji glasi: u toku narodno-slobodilačke borbe i revolucije od 13. jula 1941. godine do 15. maja 1945. godine za slobodu je palo 606 boraca američkog sreza. U istom razmaku od fašističkog terora izgubila je živote 857 stanovnika ovoga kraja. Ove brojke opominju i govore o otporu kojeg je narod Vasojevića pružao u toku Drugog svjetskog rata onima koji su željeli da porobe ove prostore. Iz ovog spomenika postavljeni su biste narodnim herojima Branku Deletiću, Danilu Lekiću i Dimitriju Zeku Vojvodiću, kao i biste Bogdanu Novoviću, političkom sekretaru SKKPU, i Baju Jojiću, organizacionom sekretaru SKKPU, čije ime nosi osnovna škola koja se nalazi u neposrednoj blizini. Pored toga izdvajaju se i tri mermene biste koje govore o dešavanjima tokom narodno-slobodilačke borbe, kao i spomenik podignut u čast 30 boraca srijednih italijanskih okupatora 1941. i 1943. godine. Nije narod ovoga kraja zaobišao ni devet junaka Andrijevice koji su poginuli u najnovim ratnim dešavanjima, pa i udruženje boraca ratova od 1990. godine podiglo spomenik ispisujući Njegoševe stihove: "Biveće se grabit kroz vjekove da vam vijence dostojne sapletu." Tu je i spomenik drugoj dalmatinskoj brigadi, koji spomenik koji narod Vasojevića podiže 1999. godine, na kome piše: "U spomen bratskoj srpskoj vojci, izmučenoj, gladnoj, koja je decembra 1915. godine prošla ovim krajevima u susret albanskoj Golgoti da na krpu nađe svoj predak i spas." Pod okriljem ovog kompleksa i spomenik trojice ruskih vojnika poginulim u toku Drugog svjetskog rata na prostorima Vasojevića. Na Knjaževcu je još dosta drugih biljega koji su svaki za sebe istorije. Istorija zapisana na Knjaževcu stavlja do znanja da su primjeri čojstva i junaštva bile glavne odrednice tokom dugovječnog postojanja Vasojevića. Ta saznanja nikoga ko se zadesi na ovom mjestu ne mogu ostaviti ravnodušnijim. Baš kao i saznanje da je na Knjaževcu strijeljana Radoslava Krbić, čija je posljednja želja nad gubilištem bila da joj podare iglu za pučaljku, da sa njom skupi suknju oko nogu, da se ni mrtva ne obruka kad bude padala pokošena neprijateljskim mecima. Sve što sam pobrojao je nebeski sjaj Knjaževca i zavjet praotaca čije molitve dopiru od Komova do Kosova odavale do Lovćena. Zato zbog zakletvi i pravidosti i radi naše budućnosti mi se večeras molimo i moramo se pomoliti da nam Gospod otvori puteve blagostanja i napretka i da nas spasi od drugih, ali od samih sebe i preteških riječi koje prijete dušama našim. Tim prije jer nas je sve manje dok se okupljamo i na Knjaževcu i na ognjištima na kojima naši praoci udruživaše nade da će im sinovi razumom hraniti gore rodne. A izgleda da nam za opstanak najviše razuma treba, dok zatvorene kuće i zamandaljeni običaj u zavičaju opominu svekoliki rod naš. Biću slobodan da večeras pozove i naše političare i sve one koji se nalaze na pozicijama odlučivanja da združeno, smjelo i mudro, ostavljajući političke i pojedinačne interese po strani, poklone više pažnje prostoru Vasojevića, koji je decenijama nepravedno zapostavljano i na čijoj su se teritoriji udarale granice razdvajanja, jer podatak da škola u Konjusima nema više đaka prvaka i da škola u Andrijevici iz godine u godinu broji sve manje učenika najbolje govori dokle smo koraknuli. Zato okrenimo oči ka vrijednostima koje ispostavljaše vojvode Miljan Vukov i Lakić Vojvodić i ostali vasojevički prvaci, dok su opkoljeni brojnim nedaćama i nepovoljnim prilikama hranili svoj rod vjerom da moraju izdržati najveće golgote i svima stavljati do znanja da smo mi ovdje svoji na svome i da je ovo Crna Gora u kojoj se mora čuti naš glas onako kako se vjekovima čuo i u bratskoj Srbiji. Prisjetimo se kako su oni dostojanstveno branili vrijednosti Vasojevića, dok su neki drugi nastojali da ih prisvoje i otmu, a čega, nažalost, kao što svjedočimo, nije lišeno ni ovo vremeno doba. Razumimo da se vrijednosti poput onih koje svojim umom i perom, između ostalih uokviriše profesor dr. Jagoš Vešović i Gavro Vuković, moraju čuvati snagom mudrosti, sloge i iskrene volje naroda, pred kojim će i oni zlonamjerni morati da odustaju od svojih izopačenih nauma i svojatanja onoga što nama pripada. Ne smijemo dozvoliti da tek nakon svršenih činova podižemo svoj glas koji u konačnom ne mijenja ništa. Shvatimo da i trajno obilježje Vojvodi Latiću Vojvodiću mora zablistati na najvidijem mjestu u Andrijevici i prisjetimo se da je on prije svega kao vojskovođa nije pristajao na poniženje i darove koji su mu nuđeni za rad potiranja srpskog nameta, jer je dobro znao da Njegoš nije uzalud rekao čast i vruka žive do vijeka. Udružimo se snagom nebeskih litija, koje prije nekoliko godina zlatnim slovima postaše upisane i u trajanju našeg naroda. Udružimo se onako kako smo se udružili zadnjih decenija podizali brojne hramove na svetim vodama Lima. Udružimo se kako se nedavno udružismo i stvorismo preduslove da konačno freskopis dodatno osnaži i ovu našu crkvu na Knjaževcu. Na kraju, dozvolite mi da završim svoje obraćanje sa pjesmom upravo posvećenoj Njegošu, koji je nedavno napisak ubijeđen da su nam njegove poruke i mudre misli koje nam ostavio amanet i danas i tekako potrebne na putu koji vodi do naše bolje sutra. Glasni se, vladiko Rade, glasni se, vladiko Rade, vidiš li šta nam rade, ovi i oni na svetilištu predaju tvoju ištu, a Crna Gora crni, vladiko Rade, knjige nam vrni, vrati nam luče zublju, ogrezle su nam ruke u krvlju. Glasni se, vladiko Rade, čuješ li jauke iz biljarde, slušaš li strašne vriske što razbijaju dveri manastirske i cijepaju hartije tvoje divljim slovima koja se roje. Pala je tama na pročelja, pusta će ostati želja. Ako se ne glasneš, vladiko, ostati neće niko, da gorske rijece čuva od zlih vaktova i nauma. Lažni su Štjepani mali, na tvoje riječi kidisali, na naše zapise rodne i krštenice narodne. Glasni se, vladiko Rade, otkopaj umrle nade. Iskra božanstvena ne svijetli više, naši cari zakon pogaziše. Gore su nam prepune čemera, pojede nas kosovska večera. Glasni se, vladiko Rade, crna kletva na rod ti osude.
0: U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su pjevačka grupa Đurđevi stupovi, mlada pjevačica Darija Aković, koja je izvela pjesmu Nedam, Frulaš Željko Martinović, kao i kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje se predstavilo narodnim igrama i pjesmama, među kojima i koreografijom igre i pjesme iz Crne Gore. U ovom izdanju emisije slušamo Dariju Aković i pjesmu Nedam.

1879. godine u Carigrad su na diplomatske funkcije iz Crne Gore upućeni Stanko Radonjić kao poslanik i Gavro Vuković kao sekretar poslanstva.

2011. godine u bombaškom napadu u blizini sjedišta vlade u Oslu, u pucnjavi na obližnjem ostrvu Utoji, gdje se održavao godišnji ljetni kamp podmlatka vladajuće Norveške laburističke partije, poginulo je 77 osoba. Za napade je optužen 30-godišnji norveški desničarski nacionalista Andreas Breivik.

2012. godine, nakon 6 godina od prijema u Svetsku organizaciju, Crnu Goru je posjetio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u okviru regionalne posjete zemljama Zapadnog Balkana.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje večer smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu sutra 23. jula. U Andrijevici u toku radovi na proboju putu s pomoć vojske Crne Gore. Uslovi za vožnju povoljni, oprez zbog odrona, vrijeme s jutra stabilnije. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje večer smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković.
2: Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platovu ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bijeković sa saradnicima će posjetiti Andrejevicu s jutra 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanki bit će organizovano u zgradi opštine Andrejevica Mala Sala u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja.
1: Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da s sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore.

0: Knjaževac je mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i novih prijatelja, mjesto gdje su donesene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije. Vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisana djela i podvizi onih zbog kojih uzdignuta čela svakom u Crnoj Gori, ali i van njenih granica možemo pogledati oči, kazao je između ostalog u svom obraćanju predsjednik opštine Andrijevice Željko Ćulafić na nedavno održanoj svečanoj akademiji pod nazivom Vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića.
1: Časni opće, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo. Čast mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počivaju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnije. Jer ovdje su zapisane zakletve, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, uviđeni da ćemo svi zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjarecu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu naše kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: U nadi da će ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila, činim to s radošću i osjećajem visoke počasti, što večeras pred vama govorim ovom vjekovnom svetilištu, kazao je na početku svoje besjede poznati književnik i novinar Darko Jovović.
2: Na početku ovog skromnog slova kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim, u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen Vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sobstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću sam u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozavskim mlijekom koje nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeklu možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre, da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine, kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnje ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Bojovića iz Bojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojeraj Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Bojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Milana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka, kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesan od crnog mermera, na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Konjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine.

0: Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Prema prognozi sinoptičara, sjutra će u južnim predjelima tokom jutra, na sjeveru sredinom dana ili poslije podne, u većini mjesta doći do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 33 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
2: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić. Reklame.
3: Slušate Radio Andrijevicu.
4: Stvarno najbolje.

Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a vi pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Na pravom ste mjestu, na pravoj adresi i frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Sa vama će se do 19 časova družiti i moj kolega Ramiz Gruta. Srijeda je 22. dan jula. U ovom popodnevnom programu dominirat će kratke vijesti i rubrike informativnog karaktera, uključenje gosti, aktuelne teme, servisne informacije. Zatim u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani ovog dana, a sastavni dio popodnevnog programa su i rubrike Dnevni horoskop, Da li ste znali i drugo. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U sjevernim predjelima tokom dana djelimično razvedravanje, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i zanimljivih priča. Slušajte nas.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje veče smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković. Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine s početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnih ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Vjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu s jutra 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanke biće organizovan u zgradi opštine Andrijevica Mala sala u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene putem postupanja državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja. Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika će u okviru ove regionalne posjete obići susjedne opštine Gusinje 21. jula, Plav 22. a tokom boravka u ovim opštinama planirani su i zvanični sastanci sa opštinskim rukovodstvima. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga, kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Rezultati juče odigranih utakmica na turniru Igrom protiv zaborava na Ulotini. Pioniri, Koljeno Zabrđe 0-1. Kafe bar Moki, Mjesna zajednica Pešca, Kafe bar In 10-0. Večera su na programu sljedeći mečevi. U 18 sati zastaju se Grmeč, Gold, Renta Car. 19 Stari Most, Berkom Buče. 20 Zeletin, Frigo Babino. 21 Koljeno Park prirode i u 22 časa Gold Grading pod Orah. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru pokotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Stvarno najbolje.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Vrijeme je za servisne informacije. Ostanite sa nama u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada Doma zdravlja Andrijevica, planiranih isključenja koje nam dostavlja CEDIS, kao i drugih informacija.

U ovom uključenju govorimo i o sportu. U konkurenciji pionira na memorijalnom turniru u malom fudbalu igrom protiv Zaborava u Lutini, u juče odigranim utakmicama, ekipa Zabrđa savladala je koljeno rezultatom 1-0. Dok je kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, ubjedljivo pobjedio ekipu kafe barin rezultatom 10-0. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 18 časova igraju Grmeč i Gold Rentakar. Od 19 Zaletin Frigo Babino. Od 20 časova igraju Stari Most i Berkom Buče. Od 21 čas Snagi će odmjeriti koljeno i park prirode. I od 22 časa sastaće se Gold Grading i Podorah. Organizatori pozivaju ljubitelje malog fudbala da dođu u Lutinu i podrže svoje favorite.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Ovo je termin rezervisan za Utisak dana. U ovoj rubrici danas bit će više riječi o Svečanoj akademiji, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića, koja je uz blagoslov njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Budimjansko-Nikšićkog gospodina Metodija u organizaciji opštine Andrijevica i javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić održana protekle nedelje u Domu kulture u Andrijevici. Ovaj kulturno-istorijski događaj priređen je u sklopu proslave Dana opštine Andrijevica i okupio je brojne zvanice iz javnog, kulturnog i društvenog života kao i građane koji su došli da odaju počast istorijskom srcu svoga kraja. Ovom prilikom u ime domaćina prisutnima se obratio predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, koji je poželio dobrodošlicu svim gostima i istakao značaj očuvanja kulturnog, duhovnog i istorijskog nasljeđa, naglasivši da je Knjaževac jedan od najvažnijih simbola identiteta ovog kraja.
1: Časni opće, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo, čast mi i zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počivaju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stanice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu, na Štrine ponosni. Jer ovdje su zapisane zakletve, djela i podvizi onih zbog kojih ustavna načela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, ubiđeni da ćemo svi zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjaževcu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: Centralnu besjedu održao je književnik i novinar Darko Jovović, govoreći o Knjaževcu kao istorijskom i duhovnom središtu Vasojevića, slavnoj Vasovoj lozi, pravoslavnoj tradiciji, nasljeđu Nemanjića, kao i potrebi očuvanja kulturnog, duhovnog i nacionalnog identiteta.
2: Na početku ovog skromnog slova kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim, u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih živa. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen Vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sobstvenu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću sam u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozarskim mlijekom koja nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeklu možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom istorijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnje ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava andrijevički parok protojeraj Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Bojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Milana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka, kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera, na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Kornjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje veče smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković. Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platou ispred zgrade opštine s početkom u 20 časova, ulaz je slobodan. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnih ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Vjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu s jutra 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanke biće organizovan u zgradi opština Andrijevica Mala Sala u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene putem postupanja državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja. Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da sa sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Pored Andrijevice, tim zaštitnika će u okviru ove regionalne posjete obići susjedne opštine Gusinje 21. jula, Plav 22. a tokom boravka u ovim opštinama planirani su i zvanični sastanci sa opštinskim rukovodstvima. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Željeznički prevoz Crne Gore od juče je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga, kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Rezultati juče odigranih utakmica na turniru igrom protiv Zaborava na Ulotini. Pioniri, Koljeno Zabrđe 0-1. Kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, Kafe bar In 10-0. Večera su na programu sljedeći mečevi. U 18 sati sastaju se Grmeč, Gold, Renta Car. 19 Stari Most, Berkom Buče. 20 Zeletin, Frigo Babino. 21 Koljeno Park prirode i u 22 časa Gold Grading pod Orah. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, dr. Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru pokotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

stisli jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu, Basi, dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca, saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući, tako i u inostranstvu.

Džinovska Panda Basi umrla u 8 časova i 50 minuta 13. septembra 2017. godine u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio je da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sebi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjerio udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije koji su ga priveli i kaznili. Bio sam mrtav umoran već na pola puta, ali nisam mogao da odustanem. Voda me je sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak 1 tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u Europskoj uniji, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce živi pretežno u tropskim vodama, a kada dostigne punu veličinu, njena širina obično bude jednaka dužini tijela.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Kragujevac ne predstavlja samo geografski centar Andrijevice, to je viševjekovno zborište, duhovno utočište i nepokolebljivi bastion slobodarske tradicije Vasojevićkog plemena. Voditeljka programa bila je Ivana Sečević, koja je u uvodnom dijelu pročitala čuveni telegram koji je crnogorski kralj Nikola Petrović 16. decembra 1915. godine uputio komandantu Vasojevićkog odreda Vojvodi Lakiću Vojvodiću, izražavajući zahvalnost Vasojevićima za njihovo junaštvo, hrabrost i bratsko držanje u Prvom svjetskom ratu.
1: Mojim hrabrim Vasojevićima izjavljujem moju kraljevsku blagodarnost, kako na hrabrom i neustrašivom držanju u borbama protiv nadmoćnih neprijatelja, tako isto i na humanim i bratskim postupcima, ishranjujući ne samo vojnike iz Vasojevićkih brigada, već i ostale vojnike crnogorske i srbijanske vojske koji dejstvuju i prolaze preko njihove teritorije. Istraj, junački Soju Vaso, velika srpska porodica, da se hvališ i ponosiš među morem i Dunavom, dok god bude Srba i junaka.
0: Knjaževac je mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donesene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije. Vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisana djela i podvizi onih zbog kojih uzdignuta čela svakome u Crnoj Gori, ali i van njenih granica možemo pogledati u oči, kazao je između ostalog u svom obraćanju predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulapić.
2: Časni opće, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo, čast mi i zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime, i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počinju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše istorije, vrijednosti na Knjaževcu, na čine ponosni. Jer ovdje su zapisane zapete, djela i podvizi onih zbog kojih ustrojna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, ubiđeni da ćemo svih zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjarecu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim, stavlju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: U nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila, činim to s radošću i osjećajem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu, kazao je na početku svoje besjede poznati književnik i novinar Darko Jovović.
3: Na početku ovog skromnog slova kojeg sam činio za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod pomskih živa. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sobstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću samo u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozarskim mlijekom koja nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeku možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu Sofre da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svim nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i sastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnju ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojere Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Bojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve, biste, igumana Mojsije Zečevića i vojvode Miljana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina, ispred ovog hrama, otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Kornjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine. Tu je i spomen obilježe slavnom generalu Radomiru Vešoviću, koji je prilikom otkrivanja spomenika borcima Balkanskog i Prvog svjetskog rata kazao: ja sam danas najsrećniji što ste meni, Vasojevići, ponovo odali čast i priznanje da govorim ovdje, a najtužniji što mog imena ovdje nema. Zažario je tada čuveni general Vešović što i on nije poginuo sa svojim vojnicima koji su čvrsto stajali na braniku svoje domovine. Tu je spomenik od bijelog mermera koji sa svojih 6 trakova simbolizuje 6 bivših republika članica bivše SFRJ, i na njemu postoji zapis koji glasi: u toku narodno-slobodilačke borbe i revolucije od 13. jula 1941. godine do 15. maja 1945. godine za slobodu je palo 606 boraca Američkog sreza. U istom razmaku od fašističkog terora izgubilo je živote 857 stanovnika ovoga kraja. Ove brojke opominju i govore o otporu kojeg je narod Vasojevića pružao u toku Drugog svjetskog rata onima koji su željeli da porobe ove prostore. Iz ovog spomenika postavljeni su biste narodnim herojima Branku Deletiću, Danilu Rekiću i Dimitriju Zeku Vojvodiću, kao i biste Bogdanu Novoviću, političkom sekretaru SKKPU, i Baju Jojiću, organizacionom sekretaru SKKPU, čije ime nosi osnovna škola koja se nalazi u neposrednoj blizini. Pored toga izdvajaju se i tri mermene biste koje govore o dešavanjima tokom narodno-slobodilačke borbe, kao i spomenik podignut u čast 30 boraca strijeljenih od italijanskih okupatora 1941. i 1943. godine. Nije narod ovoga kraja zaobišao ni 9 junaka Andrijevice koji su poginuli u najnovim ratnim dešavanjima, pa i udruženje boraca ratova od 1990. godine podiglo spomenik ispisujući Njegoševe stihove: biveće se grabit kroz vjekove da vam vijence dostojne sapletu. Tu je i spomenik drugoj dalmatinskoj brigadi, koji spomenik koji narod Vasojevića podiže 1999. godine, na kome piše: u spomen bratskoj srpskoj vojci, izmučenoj, gladnoj, koja je decembra 1915. godine prošla ovim krajevima u susret albanskoj Golgoti da na krfu nađe svoj predak i spas. Pod okriljem ovog kompleksa i spomenik trojici ruskih vojnika poginulim u toku Drugog svjetskog rata na prostorima Vasojevića. Na Knjaževcu je još dosta drugih biljega koji su svaki za sebe istorije. Istorija zapisana na Knjaževcu stavlja do znanja da su primjeri čojstva i junaštva bile glavne odrednice tokom dugovječnog postojanja Vasojevića. Ta saznanja nikoga ko se zadesi na ovom mjestu ne mogu ostaviti ravnodušnijim. Baš kao i saznanje da je na Knjaževcu strijeljana Radoslava Krđić, čija je posljednja želja nad gubilištem bila da joj podare iglu za pučaljku, da sa njom skupi suknju oko nogu, da se ni mrtva ne obruka kad bude padala pokošena neprijateljskim mecima. Sve što sam pobrojao je nebeski sjaj Knjaževca i zavjet praotaca čije molitve dopiru od Komova do Kosova odavale do Lovćena. Zato zbog zakletu i pravidosti i radi naše budućnosti mi se večeras molimo i moramo se pomoliti da nam Gospod otvori puteve blagostanja i napretka i da nas spasi od drugih, ali od samih sebe i preteških riječi koje prijete dušama našim. Tim prije jer nas je sve manje dok se okupljamo i na Knjaževcu i na ognjištima na kojima naši praoci udruživaše nade da će im sinovi razumom hraniti gore rodne. A izgleda da nam za opstanak najviše razuma treba, dok zatvorene kuće i zamandaljeni običaju zavičaju opominju svekoliki rod naš. Biću slobodan da večeras pozove i naše političare i sve one koji se nalaze na pozicijama odlučivanja da združeno, smjelo i mudro, ostavljajući političke i pojedinačne interese po strani, poklone više pažnje prostoru Vasojevića, koji je decenijama nepravedno zapostavljano i na čijoj su se teritoriji udarale granice razdvajanja, jer podatak da škola u Konjusima nema više đaka prvaka i da škola u Andrijevici iz godine u godinu broji sve manje učenika najbolje govori dokle smo koraknuli. Zato okrenimo oči ka vrijednostima koje ispostavljaše vojvode Miljan Vukov i Lakić Vojvodić i ostali vasojevički prvaci, dok su opkoljeni brojnim nedaćama i nepovoljnim prilikama hranili svoj rod vjerom da moraju izdržati najveće golgote i svima stavljati do znanja da smo mi ovdje svoji na svome i da je ovo Crna Gora u kojoj se mora čuti naš glas onako kako se vjekovima čuo i u bratskoj Srbiji. Prisjetimo se kako su oni dostojanstveno branili vrijednosti Vasojevića, dok su neki drugi nastojali da ih prisvoje i otmu, a čega, nažalost, koji što svjedočimo, nije lišeno ni ovo vremeno doba. Razumimo da se vrijednosti poput onih koje svojim umom i perom, između ostalih, uokviriše profesor dr. Jagoš Vešović i Gavro Vuković, moraju čuvati snagom mudrosti, sloge, iskrene volje naroda, pred kojim će i oni zlonamjerni morati da odustaju od svojih izopačenih nauma i svojatanja onoga što nama pripada. Ne smijemo dozvoliti da tek nakon svršenih činova podižemo svoj glas koji konačno ne mijenja ništa. Shvatimo da i trajno obilježje Vojvodi Lakiću Vojvodiću mora zablistati na najvidijem mjestu u Andrijevici i prisjetimo se da je on prije svega kao vojskovođa nije pristajao na poniženje i darove koji su mu nuđeni za rad potiranja srpskog mameta, jer je dobro znao da Njegoš nije uzalud rekao čast i bruka žive do vijeka. Udružimo se snagom nebeskih litija, koje prije nekoliko godina zlatnim slovima ostaše upisane i u trajanju našeg naroda. Udružimo se onako kako smo se udružili zadnjih decenija, podizali brojne hramove na svetim vodama Lima. Udružimo se kako se nedavno udružismo i stvorismo preduslove da konačno Preskopis dodatno osnaži i ovu našu crkvu na Knjaževcu. Na kraju, dozvolite mi da završim svoje obraćanje sa pjesmom upravo posvećenoj Njegošu, koji je nedavno napisak, ubijeđen da su nam njegove poruke i mudre misli, koje je nam ostavio amanet i danas i itekako potrebne na putu koji vodi do naše bolje sutra. Glasni se, vladiko Rade, glasni se, vladiko Rade, vidiš li šta nam rade, ovi i oni na svetilištu predaju tvoju pištu, a Crna Gora crni, vladiko Rade, knjige nam vrni, vrati nam luče zublju, ogrezle su nam ruke u krvlju. Glasni se, vladiko Rade, čuješ li jauke iz biljarde, slušaš li strašne vriske što razbijaju dveri manastirske i cijepaju hartije tvoje divnim slovima koja se roje. Pala je tama na pročelja, pusta će ostati želja. Ako se ne glasneš, vladiko, ostati neće niko, da gorske rijece čuva od zlih vaktova i nauma. Lažni su Štjepani mali, na tvoje riječi kidisali, na naše zapise rodne i krštenice narodne. Glasni se, vladiko Rade, otkopaj umrle nade. Iskra božanstvena ne svijetli više, naši cari zakon pogaziše. Gore su nam prepune čemera, pojede nas kosovska večera. Glasni se, vladiko Rade, crna kletva na rod ti osude.
0: U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su pjevačka grupa Đurđevi stupovi, mlada pjevačica Darija Aković, koja je izvela pjesmu Nedam, frulaš Željko Martinović, kao i kulturno-umjetničko društvo Komovi, koje se predstavilo narodnim igrama i pjesmama, među kojima i koreografijom igre i pjesme iz Crne Gore. U ovom izdanju emisije slušamo Dariju Aković i pjesmu Nedam.

Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

1879. godine u Carigrad su na diplomatske funkcije iz Crne Gore upućeni Stanko Radonjić kao poslanik i Gavro Vuković kao sekretar poslanstva.

2011. godine u bombaškom napadu u blizini sjedišta vlade u Oslu, u pucnjavi na obližnjem ostrvu Utoji, gdje se održavao godišnji ljetni kamp podmlatka vladajuće Norveške laburističke partije, poginulo je 77 osoba. Za napade je optužen 30-godišnji norveški desničarski nacionalista Andreas Breivik.

0: 2012. godine, nakon 6 godina od prijema u svjetsku organizaciju, Crnu Goru je posjetio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u okviru regionalne posjete zemljama Zapadnog Balkana.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje Večer smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti Andrijevicu sutra 23. jula. U Andrijevici u toku radovi na proboju putu s pomoć vojske Crne Gore. Uslovi za vožnju povoljni, oprez zbog odrona, vrijeme sjutra stabilnije. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Ljubitelje dobre zabave u Andrijevici večeras očekuje Večer smijeha. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić organizuje stand-up comedy show The Best of Braća Šuković.
2: Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija, a bit će održan na platovi ispred zgrade opštine sa početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković sa saradnicima će posjetiti Andrejevicu sutra 23. jula 2026. godine. Prijem građana i građanki biće organizovano u zgradi opštine Andrejevica Mala Sala u periodu od 10.30 do 13 časova. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno će razgovarati sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani će imati priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Svi zainteresovani građani i građanke koji planiraju da podnesu pritužbu, potrebno je da s sobom ponesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa slučajem. Manifestacija Dani zaštitnika organizuje se u javnom interesu s ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore.

0: Knjaževac je mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i novih prijatelja, mjesto gdje su donesene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše historije. Vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosnim, jer ovdje su zapisana djela i podvizi onih zbog kojih uzdignuta čela svakom u Crnoj Gori, ali i van njenih granica možemo pogledati u oči, kazao je između ostalog u svom obraćanju predsjednik opštine Andrijevice Željko Ćulafić na nedavno održanoj svečanoj akademiji pod nazivom Vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića.
1: Časni opće, cijenjeni predstavnici državnih i općih institucija, dragi gosti, moji Vasojevići, dame i gospodo. Čast mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas sve zajedno pozdravim u ime opštine Andrijevice i njenih preduzeća i ustanova i svoje lično ime i da vam poželim da se ugodno osjećate tokom programa koje želimo da damo na značaju vrijednostima koje počinju na spomen kompleksu Knjaževac. Tim prije, jer je Knjaževac mjesto vjekovnog okupljanja Vasojevića i njihovih prijatelja. Mjesto gdje su donošene važne odluke koje su ispisivale slavne stranice naše historije, vrijednosti na Knjaževcu nas čine ponosni. Jer ovdje su zapisane zapete, djela i podvizi onih zbog kojih ustrojna čela svakome u Crnoj Gori i van njenih granica možemo pogledati u oči. Ovo svojevesno svetilište stvara obavezu svima da imamo, da mu pridajemo dužnu pažnju i poštovanje i zbog prošlih, ali i zbog sadašnjih i budućih generacija. Zato smo i mi iz lokalne uprave prepoznali značaj ovog događaja, uviđeni da ćemo svih zajednički sa ovog mjesta poslati svijetu jednu divnu sliku zajedništva, ljubavi, drugarstva, vedrog duha i želje da i na ovakav način promovišemo naš kraj. Ovo je prilika da se zahvalim svima koji su svojim zalaganjem i činjenjem doprinijeli da ovo svetilište dobije zaslužni publicitet. Također, prilika da je da odam priznanje svim koji položiše živote za slobodu koju danas uživamo. Hvala im zbog toga, a mi dobro znamo da će njihova imena vječno sijati u spomenarima onih koji znaju koliko su sloboda i ljudsko dostojanstvo važni za istinsko postojanje jednog društva. U nadi da ćemo se u buduće ovdje na Knjaževcu sretati i sastajati na radost svih Vasojevića i njihovih prijatelja, želim da ova sabranja otvore novu razvojnu stranicu našeg kraja i da udruženi slavimo velike datume i događaje koji nas čine ponosnim i stavljaju do znanja da Crne Gore nema bez Vasojevića.
0: U nadi da će ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila, činim to s radošću i osjećajem visoke počasti što večeras pred vama govorim ovom vjekovnom svetilištu, kazao je na početku svoje besjede poznati književnik i novinar Darko Jovović.
2: Na početku ovog skromnog slova kojeg sačinih za ovu priliku, želim od srca sve da vas pozdravim u nadi da će i ovo sabranje dati doprinos jačanju naših bratskih i duhovnih veza i nove mahove za trajanje naroda ispod komskih žila. Činim to s radošću i osjećanjem visoke počasti što večeras pred vama govorim o ovom vjekovnom svetilištu i pred svetinjom u čiji svaki kamen Vasovi potomci, dok su pečatili nebeske tapije, ugradiše sebe i prinosiše sobstvenu žrtvu za napredak i blagostanje roda svoga. Ja ću samo u kratkim crtama pobrojati uzdarja koja se nalaze na Knjaževcu kao svjedočanstvo da je Vasov rod od svog nastanka zadojen ljekovitim svetozarskim mlijekom koja nas vjekovima duhovno snaži i opominje da samo slogom, molitvom i istinom o sobstvenom porijeku možemo ići blaženim stazama napretka. Jer da nije tako, ne bi se istina o tome da su Vasojevići najveće srpsko pleme održala kroz vjekove i bila čuvana kao nešto najsvetije. A ima li za nas Vasojeviće bolje preporuke pred Bogom koji nam rasporede životne piše od one da smo svetoga Save soj, njega i večeras prizivamo da nam pomiluje pročelja kako bi u njima stolovali sledbenici mudrosti upućeni da čuju glas naroda svoga. Njegova nam ruka i dalje treba na vrhu sofre, da darove duhovne donese i grešnike na ispovijedanje izvede. A akademik Matija Bečković 7. aprila 1991. godine na Velikom Vaskršnjem saboru održano ovdje na Knjaževcu izgovori: braćo Vasojevići, meni se mrzne jezik od pomisli ko je sve ovdje govorio, ko se sve ovdje rodio, ko je sve bio u ovoj crkvi. Svi su oni sa nama, svi nas danas slušaju. Zahvaljujem što ste me tako odlikovali da budem sa vama i na ovoj slavnoj poljani na kojoj se okupio cijeli srpski rod. Izgovori to Matija prije 35 godina, a čini mi se da te njegove riječi odzvanjaju i večeras, jer čim čovjek nogom kroči na ovu velelepnu poljanu, zapita se koliko je samo ljubavi i slobode stalo na tom prostoru. I zbilja je tako. Teško je pobrajati sve znamenitosti na ovom historijskom svetilištu i zastajalištu. Ali prvo što pada u oči je saborni hram koji je podignut 1877. godine, kada je i kralj Nikola Petrović dao prilog za izgradnje ovog svetog zdanja posvećenog svetom arhangelu Mihajlu krsnoj slavi Vasojevića. Nedaleko od njega sinovi Novaka Vojovića iz Vojovića 2004. godine podigoše za pokoj duši svojih predaka i za napredak svog potomstva parokijski dom u kom obitava Andrijevički parok protojere Boro Vrhovac, koji 1989. godine dođe u Andrijevicu da služi Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu Vasojevića. Tu je i novosagrađeni velelepni zvonik koji je podignut nedavno sredstvima Zorana Vojovića, koji živi u Beogradu, i to za dušu njegovog tragično preminulog sina Miloša. Preko puta crkve biste igumana Mojsije Zečevića i vojvode Miljana Vukova Vešovića svjedoče da Vasojevići ne zaboravljaju svoje vojskovođe i duhovne vladare. Tu je i spomenik vojvodi Petru Bojoviću, komandantu srpske vojske. Prije par godina ispred ovog hrama otkriven je spomenik velikom ruskom svetitelju, knezu i državniku Aleksandru Nevskom, koji je postao jedan od nebeskih pokrovitelja Vasojevića od 18. vijeka, kada su mu se molili prije bitke sa Turcima u podnožje planine Komovi. Na sred Knjaževca se izdvaja šestougovni spomenik sa orlom na vrhu, isklesano crnog mermera, na kome piše: ovaj spomenik podigoše porodice poginulih ratnika Konjovasojevičke brigade u ratovima od 1912. do 1921. godine uz pomoć ratnih vojnih invalida koji su dali dobrovoljne priloge. Spomenik se podiže 1921. godine.

0: Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 16 sati Jošanica, Krajišta i Miškovića žar. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Prema prognozi sinoptičara, sjutra će u južnim predjelima tokom jutra, na sjeveru sredinom dana ili poslije podne, u većini mjesta doći do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 17 do 33 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu, Basi, dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući, tako i u inostranstvu, džinovska panda Basi, umrla u 8:50, 13. septembra 2017. godine, u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio je da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sebi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjere udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije koji su ga priveli i kaznili. Bio sam mrtav umoran već na pola puta, ali nisam mogao da odustanem. Voda me je sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak 1 tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u EU, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce živi pretežno u tropskim vodama, a kada dostigne punu veličinu, njena širina obično bude jednaka dužini tijela.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.